Klasna för att köpa sig.

Law is not about justice.

For news, subscribing to Judgment TV.

Done. The economy is propelled by electricity.

Say that.

Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex

Thank you.

Thank you.

How do you know?

0: Metamorphosis.
1: One. One.

Hetta. Hit the floor.

Right.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

0: believe in deep
1: I believe in deep-yawed chaos.

I'm not your daddy.

0: med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden fick jag syn på en gammal sång som heter Vägen med min Jesus går. Texten i en av verserna är så här. Stundom det vid vägen är mången hemlig fara. Men min frälsare är när, vill mig städs bevara. Dag för dag det hemåt går, snart på Sions berg jag står. Lammets sång jag sjunga får, med de frälstas skara. Ja, den kristna trons väg är inte alltid ljus och underbar. Men det har Jesus inte lovat heller. Ingen halvhet duger i den andliga striden. Här gäller det allt eller intet. Hans egen stund på jorden var sannerligen inte bara glädje och jubel. Men innan jag går vidare ska jag be att Gud genom den heliga ande låter mig få den vägledning i bibelordet som jag behöver. Och den hjälp som jag måste ha om evangeliet med Guds kraft och välsignelse ska kunna förmedlas till den lyssnare som är med idag och som nu väntar med öppet sinne. Gode Gud, jag kommer inför dig med stor tacksägelse för allt underbart som du gjort och gör för oss människor. Jag tackar dig också för att du låter mig få del av dina råd och din vägledning så att allt blir rätt tänkt och framfört. Jag ber också om att du, Herre, ville ledsaga ordet med din kraft in i lyssnarnas innersta så att det får bli till välsignelse och hjälp för den som med ett öppet sinne tar emot dig. Amen. Jesus sa till dem sina: lärjungen är icke för mer än sin mästare, ej heller är tjänaren för mer än sin herre. Det må vara lärjungen nog om det går honom så som hans mästare, och tjänaren om det går honom så som hans herre. Om de har kallat husbonden för Belzebul, hur mycket mer ska de icke så kalla hans husfolk? Och frukta inte för dem som väl kan dräpa

Ni är mer värda än många sparvar. Därför, var en som bekänner mig inför människorna, honom ska och jag kännas vid inför min fader som är i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska och jag förneka inför min fader som är i himlen. Matteus evangelium kapitel 10, verserna 25 och verserna 28 till och med 33 enligt 1917 års översättning. Sångtexten som jag talade om innan handlade om mången hemlig fara, och Paulus skriver bland annat om det i sitt brev till Efesierna så här: så skulle vi inte mer vara barn, inte så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. För övrigt bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläden er hela Guds vapenrustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Efesierbrevet kapitel 4, verserna 14 och 15 och kapitel 6, verserna 10 till och med 12, enligt 1917 års bibelöversättning. Listiga anslag eller angrepp är det som vi varnas för. Vad betyder list? Ja, några ord med ungefär samma betydelse är bakslughet, svek, bedrägeri, falskhet, lömskhet, att vara försåtlig och överlista någon. Att klara sig undan från att bli överlistad av djävulen och andra av ondskans hantlangare kan kanske vid ett flyktigt påseende inte tyckas vara alltför besvärligt. Men tänker man så, då har man absolut inte klart för sig vem man har att göra med. Om djävulen, Satan, alltså Lucifer och ljusets ängel, verkligen var en av de förnämsta änglarna, så hade han antagligen högre rang och en större auktoritet och intelligens än de andra änglarna. Trots det så föll han alltså. Inte på grund av sin auktoritet och stora intelligens, utan på grund av sin stolthet och sitt högmod. Han sa: jag vill och jag vill, istället för att fråga efter Guds, den högstes, vilja. Kanske är det därifrån talesättet kommer, att högmod går före fall. I det sammanhanget skriver profeten Jesaja så här i sitt 14:e kapitel: hur har du inte fallit ifrån himlen, du strålande morgonstjärna? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa i ditt hjärta: jag vill stiga upp till himlen. Högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst

i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ner i graven. Jesaja kapitel 14, verserna 12 till och med 15, enligt 1917 års översättning. När Jesus före påsk kom till Jerusalem sa han: stunden är kommen att människosonen ska förhärligas. Han får då ett vittnesbörd från himlen om förhärligandet av faderns namn och säger sen: nu går en dom över denna världen. Nu ska denna världens furste utkastas. Johannes evangelium kapitel 12 vers 23 och vers 31 och kapitel 15 vers 8 enligt 1917 års översättning. Detta är alltså det tillfälle när djävulen döms. Och orsaken var att han listigt, bakslukt och lögnaktigt hade ingett fariseerna, de skriftlärde, överste prästerna och folket att hata Jesus utan anledning. Johannes evangelium kapitel 15, verserna 22 till och med 25, enligt den äldre bibelöversättningen. Satan hade ingen insikt i Guds frälsningsplan, utan trodde sig kunna vinna seger mot Gud, den högste, genom att få Jesus Kristus upphängd till att dö på ett kors. Satan trodde sig alltså för gott ha undanröjt sin störste fiende, Jesus Kristus. Men Guds vishet var större än så. Den som blev undanröjd för evigt var nämligen Satan själv. Satan föll alltså från sin höga position i Guds himmel till det största djup av förfall på grund av sitt högmod. Hans framtid är därför det brinnande helvete som ska bli hans eviga tillvaro tillsammans med de änglar som han drar med sig. Jesus sa: jag såg Satan falla ner från himlen såsom en ljung eld. Lukas evangelium kapitel 10 vers 18 enligt den äldre översättningen. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas djävul och Satan och som förvillar hela världen. Han blev nedkastad till jorden och hans änglar kastades ner jämte honom. Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Det är vad som kommer att ske vid tidens slut. Men redan nu är han, hans änglar och onda andemakter i full färd med att göra sitt yttersta för att överlista och förvilla oss alla, så att vi inte ska sätta vår tro till och förtrösta på Jesus Kristus, den enda sannfärdige, som genom tron vill ge oss det eviga livet i Guds gemenskap. Hur kan då djävulen överlista oss? Och vad består hans angrepp i? Ja, han kan överlista oss på många sätt. Det mest sluga är nog när han får oss att längta efter något som är fel, i tron att det är rätt. Djävulen har alltid försökt att kopiera Gud och sanningen för att få oss människor på villovägar.
Om vi då inte är vaksamma och håller oss nära Jesus i vår tro och vårt liv, så är vi hopplöst förlorade. Det lömska är att djävulen angriper oss och påverkar oss genom våra sinnesintryck. Det kan vara bilder, musik eller genom texter som får oss att börja undra över om vi verkligen lever ett så bra och lyckligt liv som vi egentligen vill göra. Med allt det där som vi så gärna vill ha, men inte kan få. Om vi okritiskt, utan att tänka särskilt på det, tar till oss sådana tankar och överväganden i vårt hjärtas innersta, och börjar längta efter något annat, nytt och spännande, så har ett första frö såtts. Sen ligger det där och gror till dess att det är läge för nästa steg. Det kan komma när någon i all oskyldig vänlighet hjälper oss med någonting besvärligt, kanske på jobbet. Vi överskattar kanske då den hjälpsamma gesten och börjar lägga märke till vilken ovanligt trevlig människa det verkar att vara. Nästa gång hamnar vi vid samma bord, kanske på firmafesten, och finner oss plötsligt väldigt charmerade av hur mycket gemensamt vi har att tala med varandra om. Tänk att det finns sådant ändå i våra dagar, själarnas gemenskap. Och så börjar vi kanske jämföra det som hänt oss, som verkar vara så underbart och positivt, med livskamraten vid vår sida sedan många år. Inte alls så spännande längre. Stabilt och ärligt, hederligt och rejält, ja visst, men kanske inte alls spännande och värt att utforska längre. Man är ju ändå ganska ung fortfarande. Okej då, inte lastgammal i alla fall. Det börjar faktiskt kittla lite i magen. Men det där är ju förbjudet. Förbjudet, va? Det är väl inte förbjudet att tänka, fundera och längta lite. Det är så det kan gå till att bli överlistad. Fienden angriper inte utifrån. Nej, det listiga är att det sker inifrån och ofta genom falska förespeglingar om något fantastiskt och underbart att längta efter som inte finns i verkligheten. Men bara att drömma kan ju inte vara farligt, eller hur? Så där kan den inre monologen fortsätta, och är man inte oerhört vaksam så är man snart fast. Kanske börjar du nu förstå sammanhanget och anledningen till varför Bibeln talar om att ta på sig Guds vapenrustning, så att vi kan hålla stånd mot alla den ondes brinnande pilar. Jesus sa, be till Gud så att ni kan stå emot när ni sätts på prov. Lukas evangelium kapitel 22 vers 40, enligt den levande Bibeln. Djävulens list och frestelser är så fulla av halvsanningar och felaktigheter för att få oss på fall när missmodet och ångern sedan sätter åt vårt samvete. Så du anar inte.
Målet är bara att vi ska bli så tvivlande och besvikna så vi till slut ger upp när vi bara ser omöjligheter och elände i våra liv. Är det så, min vän, så ropa till Gud om hjälp. Slå Guds direkta telefonnummer. PS 5015. Alltså psalm 50 och vers 15. Ropa till mig på nödens dag, så ska jag rädda dig och du ska ära mig. Dagens minnesord är hämtat ifrån andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9, där det står så här enligt Svenska folkbibeln: Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.

0: life, my heart I gave, my soul was in his care.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

13 kapitlet. Det var en stormig, grå februarimorgon. Nästan exakt 2 år efter den dagen då jag sålde vår tv och kastades in i detta förunderliga äventyr. Jag stod innanför glasdörrarna på färjan till Staten Island och försökte få ordning på förvirringen inför det jättekliv vi just hade tagit mot förverkligandet av min dröm. Skummet stänkte upp på däck. På styrbordssidan reste sig frihetsgudinnan. Jag stod och tänkte på så passande det skulle vara att åka förbi här varje morgon. Jag var nämligen på väg i ett speciellt uppdrag. Att hyra lokaler för vårt nya program som siktade till att befria ungdomar. I fickan hade jag också en adress. En verkligt passande. Victory Boulevard. Det hade antytts att vårt högkvarter skulle inrättas där. Men när jag kom fram måste jag le. Högkvarteret bestod av 3 ganska smutsiga rum i en långt ifrån trevlig omgivning. Där fanns 2 kontorsrum och 1 rum där man kunde ha expeditionen. Egentligen är jag tacksam för att det inte är något lyxkontor, herre, bad jag. Där skulle jag aldrig kunna trivas. I dessa 3 rum startade Teenage Evangelization. Vi hade 1 avlönad tjänsteman, jag. Och min lön räckte inte ens till det billigaste rum på ett pensionat. Så jag ställde in en säng bredvid skrivbordet i det mittersta rummet. Jag åt vad jag kunde laga på en kokplatta. Eller någon gång hos vänner i New York. Vänner som när de såg min magra uppenbarelse bjöd på ett ordentligt mål mat. Men det svåraste av allt var att familjen var delad. Gwen stannade kvar i Pittsburgh med våra småttingar. Hon längtade lika mycket som jag efter att vi skulle få bo tillsammans igen. Jag vet att det du gör är rätt, David, sa hon en gång i telefon. Det är bara det att jag råkar känna mig ganska ensam. Och Gary växer upp utan att ens veta hur du ser ut. Vi kom överens om att familjen skulle flytta till New York så snart skolterminen var slut för Bonnie och Debbie. Även om vi sen kanske måste sova på en parkbänk någonstans. Men under tiden fann jag vissa fördelar med klosterlivet. Min lilla cell var en utmärkt bönevrå. Inga materiella bekvämligheter innebar att det inte var något som distraherade. Det lilla rummet var möblerat med skrivbord. En hård, rakryggad stol och så min säng. Det var en glädje att kunna be i den här torftiga omgivningen. Och varje kväll såg jag fram emot min före detta tv-tid. Från midnatt till 2 på natten. Som en stund av förnyelse. Jag reste mig aldrig från bönen utan att ha blivit styrkt, uppmuntrad och fylld av ny entusiasm.

de här dagarna i början var spännande. De spanska och engelska pingstförsamlingarna i New York hade försett mig med $1,000 för att jag skulle kunna börja arbetet. Det mesta av pengarna använde jag till två experiment. Det första var Operation Infiltration. Det var ett litteraturprogram avsett att nå alla högskolestudenter i de oroliga områdena. I vår litteratur angrep vi narkotikamissbruk, promiskuitet, dryckenskap, masturbation och gängslagsmål med stöd från Bibeln. Vi arbetade hårt med detta program och lyckades få med oss flera 100 ungdomar från de lokala kyrkorna som hjälpte oss att dela ut broschyrerna. Efter 3 månader resulterade det i en handfull grabbar och tjejer som hade blivit verkligt omvända. Så övergick vi till vårt andra experiment, TV. Jag samlade 100 pojkar och flickor som hade haft det svårt och kommit loss från sina problem. Vi bildade en ungdomskör och startade en TV-show. Idén var enkel. Ungdomarna sjöng och sen berättade någon av dem sin historia. Vi blev stimulerade genom den uppskattning vi fick. Tydligen blev vi populära bland tonåringarna. Men det var ett bekymmer. Det var dyrt med TV-program. Ungdomar från hela stan skickade in sina slantar för att stödja saken. Men trots det hade vi snart en skuld på $4,500. Det ser ut som om vi skulle vara tvungna att annullera serien innan vi ens kan se några faktiska resultat av den, sa jag till kommittén vid ett speciellt sammanträde med anledning av problemen. Alla tycktes vara av samma åsikt. Vi ville gärna fortsätta experimentet 13 veckor till, men det verkade inte finnas någon utväg ur dilemmat. Plötsligt reste sig en man. Jag hade aldrig sett honom. Han hade rund krage så att jag trodde först att han var episkopalpräst. Får jag komma med ett förslag, sa han och presenterade sig som pastor Harold Bredesen, holländsk reformärt kyrkoherde från Mount Vernon, New York. Jag har sett era program och jag tycker om den friska fläkt de kommer med. Innan ni definitivt beslutar er för att lägga ner undrar jag om ni vill komma och tala med en av mina vänner. Jag gick med på det med en axelryckning, men jag förstod inte vad det skulle betyda. Jag visste dock tillräckligt om den heliga andes sällsamma metoder för att undra om det var han som var i färd med att öppna dörrar för oss. Nästa dag gick Harold och jag och sökte upp Chase Walker, redaktör för en veckotidning i Manhattan. Walker lyssnade uppmärksamt när vi berättade om vårt arbete och hur vi hade påbörjat det. Han verkade intresserad. Men vid slutet av samtalet såg han ändå lite fundersam ut. Vad är det egentligen ni vill att jag ska göra, sa han. Jag ska vara uppriktig, svarade Harold. Vi behöver $10,000. Walker bleknade. Det gjorde jag också. Sen började han skratta. Nåja, jag uppskattar i alla fall komplimangen. Men jag har inte ens $1,000. Och penninginsamling ligger utanför mitt område. Men hur kom det sig att du kom att tänka på mig? Det vet jag faktiskt inte, sa Harold. Men så jag fick höra att det här programmet kanske måste läggas på is, hade jag haft en märklig känsla av att du på något sätt hade nyckeln till problemet. Varenda gång jag tänkte på det här så kom Chase Walker. Ingenting mer bestämt. Harold gjorde en förhoppningsfull gest. Walker sa ingenting. Jaså, fortsatte Harold bedrövat. Ja, jag misstog mig väl då.
Men när ingivelsen kommer så kraftigt som den gjorde så brukar det vara någonting som betyder något. Chase Walker avslutar intervjun genom att resa sig från stolen. Jag ska låta er veta om jag får några idéer. Till dess, tack för att jag fick del av er berättelse. Vi hade precis hunnit utanför dörren när han ropade oss tillbaka. Harold, David, vänta ett tag. Vi vände och gick tillbaka in. Det här var konstigt. Jag fick ett telegram idag men som jag inte alls förstod. Han rotade bland papperna på skrivbordet och kom fram med ett telegram från en Clement Stone, direktör för ett försäkringsbolag i Chicago. Tydligen en god vän till Walker. Förbise föregående telegram, stod det. Jag är på Savoy Hilton onsdag. Det är ju idag, sa Walker, men jag har aldrig fått något föregående telegram. Och varför skulle han låta mig veta att han är här när vi inte har planerat att träffas? Jag undrar om hans sekreterare har förväxlat mitt namn med någon annans, eller... Walker stirrade besynnerligt på Harold ett ögonblick. Tog sen fram en penna och rafsade ihop ett meddelande. Gå till Savoy, sa han och gav oss meddelandet i ett öppet kuvert. Fråga efter Clement Stone. Om han är inne kan ni använda det här som introduktion. Och så får vi se hur det hela utvecklar sig. Läs det om ni har lust. Och vi läste det medan vi väntade på hissen. Kära Clem, stod det. Får jag presentera David Wilkerson för dig? Han utför ett märkligt arbete bland tonåringar i vår stad. David behöver $10,000 för ett arbete. Du bör lyssna noga på hans berättelse och om den intresserar dig, hjälpa honom fram. Hälsningar, Chase. Det var det dummaste jag har hört, sa jag till Harold. Tror du verkligen att vi bör besöka den här mannen? Naturligtvis, menade Harold. Han verkade inte alls tveksam. 20 minuter senare knackade vi på dörren till en svit på Savoy. Klockan var 5:30. En herre kom och öppnade. Han höll just på med att knyta sin fluga. Han höll tydligen på att klä sig till middag. Herr Stone? Mannen nickade. Ursäkta, men vi har ett meddelande till er från Chase Walker. Stone stod kvar i dörröppningen och läste meddelandet. Sen bjöd han oss att stiga in. Situationen förbryllade tydligen honom lika mycket som oss. Han sa att han skulle vara nere inom ett par minuter, men om vi ville prata mens han gjorde sig klar så skulle han gärna lyssna. 15 minuter senare var Stone färdig att gå ner och jag hade nätt och jämnt påbörjat skildringen av Teenage Evangelization. Jag måste gå nu, sa Stone vänligt, men om Chase Walker rekommenderar dig så räcker det för min del. Det du säger om ditt arbete låter bra. Skicka räkningarna till mig så ska jag betala dem upp till $10,000. Harold och jag såg på varandra, överväldigade. Och nu får ni lov att ursäkta mig, sa herr Stone och makade sig närmare dörren. Men varför inte banda hela historien och sen skicka till mig? Jag ska komma och hälsa på nästa gång jag är i New York. Vi ska utarbeta detaljer. Och så var han borta. Pengarna gick åt till att betala vår skuld. Och de räckte också till ytterligare 13 veckors tv-program. Och en film, Vampyrer, som handlade om narkomani bland tonåringar i New York. Men pengarna gav oss mer än film och tv-tid. De gav oss en ny vördnad för denna mission. Det blev mer och mer klart för oss att Herrens hand var med oss i vårt arbete.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: höst och ett nytt topp under tungan dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

andra. Här är möda, sorg och strid. Men ut i den gyllene staden

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet, jag heter

Country Gospel Church här igen. Musik med kristen profil. Ett special idag, det handlar om soul och gospel. Och vi har en gäst med i programmet. Du känner säkert igen honom.

0: Samuel Ljungblad, den svenska gospel- och soulartisten. Jag träffade Samuel strax före en konsert som han höll i Hudiksvall i september 2021 och ställde frågan: vem är Samuel Ljungblad?
1: Jag är en 44-årig glad man från Umeå som arbetar som artist. Jag går under namnet gospelartist. Egentligen ska jag nog säga att jag är ju väldigt mycket soulmusik över mig. Men eftersom att jag sjunger om det jag sjunger om så blir det gospel i svensk kontext på något vis. Så det är väl ungefär det.
0: Om man ser på Samuels uppväxt och familjen, och finns det några musikaliska rötter där?
1: Ja, det ska jag nog säga. Alltså, jag är uppvuxen i Frälsningsarmén och båda mina föräldrar de spelade och sjöng när jag var yngre, och innan de träffades faktiskt och hade en kvartett med några stycken back in the days innan de var gifta. Men sen på senare tid har det inte varit någonting, men spelar lite grann och sjunger och sådär.
0: Samuel nämnde ju Frälsningsarmén, och jag ställde frågan: vad betyder den för dig under din uppväxt och din musikalitet?
1: Ja, faktiskt så hade inte Frälsningsarmén i Umeå någon hornmusik till exempel. Det har aldrig varit någon tradition just i Umeå, men du vet, sträng musik, och det har spelats gitarrer och tamburiner och piano, och det har sjungits för glatta livet. Så den har alltid varit, musiken i gudstjänsten har ju alltid varit väldigt levande, vilket gjorde att när jag började sjunga i högstadiet till exempel, då var jag ju inte främmande för att sjunga. För att det hade vi gjort i kyrkan. Så det var ju en väldigt bra grund. Så jag visst har det varit nära hela tiden.

0: ensamma sången som inspirationskälla. Förutom de lärospåren så undrade jag om Samuel har någon speciell musikalisk utbildning.
1: Egentligen så ska jag säga så här, just när det gäller sången så började jag högstadiet. Och sen har det gått via att jag hade något band med några kompisar. Och så såg jag en film i gymnasiet som hette The Commitments om soulmusik, du vet. Så jag, då startade vi ett soulband och liksom började skriva egna låtar. Så jag har ju egentligen inte studerat förrän jag var 21-22 någonstans. Då gick jag Betelseminariet i Stockholm ett år. Afrolinjen där. Och efter det, där träffade jag då en kille som heter Stefan Olsson som sen producerade mina tre första skivor. Så att på Betel, det var en jättebra skola, men jag var ju så otroligt driven på att bli artist. Alla andra ville bli musiker, men jag ville ju liksom bli artist. Så jag var nog lite bångstyrig, tror jag. Jag hade redan en plan på vad jag ville. Sådär.
0: Innan man hörde talas om Samuel Ljungblad som solartist så sjöng du ju med några andra grupper också, bland annat Vasa Gospel.
1: Mm. Det gjorde jag. Jag bodde i Umeå då och åkte på så här kongresser heter det i Frälsningsarmén, alltså konferenser och vidare. Och då kom jag i kontakt med Vasa Gospel som var en väldigt ung gospelkör med fullt tryck. Och så fick jag hänga in och sjunga. Och när jag flyttade ner som 18-åring, då var jag med i Vasa Gospel det året då, när de gjorde sin första skiva. Och det var ju mitten av 90-talet där, 95. Och då var det ju som en sån här gospelboom i Stockholm och i Sverige också. För det var ju liksom det nya på något vis uttryckssättet då för unga människor. Att det kom en annan typ av musikstil, man gjorde på ett annat sätt. Så vet, när vi hade konserter, det var ju knökafullt. Och så gick man till By Grace, det var knökfullt där. Gick man till Credo-kören, då var det fullt där. Så där var väl egentligen mitt första riktiga möte med gospel.

0: Vagbasa Gospel med låten So High, en av de grupper som Samuel har medverkat i. Soul och gospel, det är ju där du rör dig, Samuel. Men var hämtar du inspirationen och har du några förebilder?
1: Ja, alltså grund och botten när jag började har jag ju hämtat jättemycket influenser från olika soulartister som Stevie Wonder givetvis, Marvin Gaye, Donny Hathaway, jag älskar James Brown. Så där har man ju liksom ett uppsjö av artister som jag har tagit ifrån. Och sen längre fram då när jag började komma i kontakt med gospelmusik från liksom där 93 och någonstans 94, då kom ju som Kirk Franklin in och som flera andra då gospelartister. Men det var så tydligt för mig, det gick ju liksom upp för mig att först hålla på med soulmusik och sen komma i kontakt med gospel, att det är liksom grenar på samma träd. Det är samma typ av stil, det är samma uttryck. Skillnaden med gospeln var ju för min del att ja, men det fanns texter som liksom lirade med mitt själsliv, trots att jag var så här förvirrad 16-åring. Och det har ju fortsatt efter det.

0: Ja, det var en av artisterna som har inspirerat Samuel Ljungblad. Stevie Wonder, Have a Talk with God heter låten. Man kan ju fundera lite grann kring det här med soulmusik och kristna låtar. Går det att kombinera?
1: Ja, men det tror jag verkligen. Alltså sådär, det är klart att det finns... På så sätt tänker jag att soul och gospel, det är ju väldigt närbesläktat så i sound och så. Jag får ju den... I Sverige är jag som sagt... I Sverige och Skandinavien och så presenterar sig som gospelartist. Och det är lättare att sätta det som en stämpel på. Men när jag åker till USA till exempel, eller jag gör saker med amerikaner, då blir det hela tiden, oj, Samuel, hur har du kunnat bli så här soulfull? Liksom? De pratar soul hela tiden. Så i grund och botten så är jag ju, soul är ju det som ligger väldigt nära. Sen har jag tagit texter, men också uttryckssätt väldigt mycket från gospel. Och när man tänker det så är det de delarna med gospelmusiken som artisterna använder. Det handlar ju väldigt mycket om ledarskap egentligen. Alltså gospelmusik i USA handlar ju om att man ska leda människor i lovsång och tillbedjan. Och då använder de, det sättet de är på scen är ju att försöka få med sig människor. På ett annat sätt kanske än en soulartist, då sjunger man och gör sina grejer. Så jag har ju gjort en någon form av hybrid. Jag är väldigt soulig, slash gospelig, men mitt uttryckssätt och hur jag hanterar en publik och ett rum är väldigt mycket gospel.
0: I USA har man nog uppfattat gospelmusiken som en viktig del i ett gudstjänstliv. Medan man i Sverige mer har lyssnat på gospelmusik i samband med konserter och uppträdanden. Gospelmusiken i Sverige kanske inte har fått samma utrymme och samma roll som den har i USA. Så jag frågade Samuel vad han tror det beror på.
1: Jag tror att vi, som sagt, var det... Först och främst så tror jag att det är ganska långt ifrån våran kultur sådär. Vi har mycket lättare som svenskar att bli melankoliska och gå och mötas. Alltså liksom nu, om man är på en gudstjänst så kommer vi mot slutet och det ska liksom, nu ska det bli innerligt. Då är det liksom lugnt och stilla, vi möter Gud i stillhet sådär och lite klingande piano. Medan i USA blir det tvärtom. Det slutar med full fart på Hammondorgen och liksom, så vi är liksom på varsin sida av vägen på något vis. Samtidigt så tror jag att det, genom att det mesta som är på gospel är på engelska, och det är ju en barriär, för att det är lätt att sjunga saker på engelska, men det kanske inte alltid tar tag i mig, för det är inte mitt hjärtas språk. Om gospelsånger skulle vara på svenska så skulle det vara väldigt många, tror jag, som är ute i samhället och tycker det är roligt att sjunga kör, kanske inte skulle sjunga på samma sätt om det var på svenska, för då tar det tag på ett annat sätt. Så att jag tror att det är lite kulturellt så är vi ganska långt borta från det, från en svensk kyrklig församling, frikyrkoförsamling. Mot en afroamerikansk baptist eller metodist, alltså där är vi långt ifrån.

0: Ja, en typisk Samuel Ljungblad låt där med gospelsväng, My God is Able, från albumet The Psalmist. Ja, gospelmusiken som drog igång då på 90-talet med gospelkörer. Finns det någon möjlighet för en reunion så att säga, eller att den kommer igen på samma sätt? Vad tror du, Samuel?
1: Nej, dessvärre tror jag inte det. Och det, gospelmusiken går ju liksom samma väg till mötes även i USA. Det är liksom blir mindre och mindre körer och mer lovsångsteam. Så att det är någonting som är föränderligt. Så det tror jag, och jag tycker, på ett sätt tycker jag inte att det är konstigt heller, för att varje generation har på något vis sitt eget också. Och det här, många av dem som håller på med gospel var de som också föll för det på 90-talet. Det betyder någonting jättemycket. Det jag dock tycker är tråkigt med att vi inte har det, eller att det kanske är någonting som försvinner, det är för att kör som redskap är väldigt bra, för att det är en plats där du kan få komma. Du behöver inte vara bäst, men du kan vara tillsammans. Det finns en gemenskap och du kan göra upplevelser tillsammans. Det är någonting som jag tycker är jättetråkigt att det försvinner. För om vi tittar man på Sverige som samhälle, så har vi många ungdomar som mår väldigt dåligt. Och kör som redskap hade kunnat vara väldigt bra för att just fånga upp ungdomar, får vara tillsammans, få en gemenskap där man liksom ensam är inte stark, utan man får vara tillsammans och så. Dessvärre så tror jag att vi är inte riktigt i det läget nu, och jag vet inte riktigt hur man ska kunna. Musiken överlag har ju förändrats också. Det är ju inte bara i kyrkan, utan det är även utanför kyrkan.
0: Om vi återvänder till Samuel Ljungblad, är det mest eget material som du framför på skiva och konserter?
1: Ja, det är det ju. Sen jag släppte min första skiva egentligen, så är det ju bara eget material. I början när jag spelade, då hade jag ju ingen katalog. Då hade jag ju bara några låtar, då fyllde jag på med annat. Så där. Och sen i takt med att jag gjorde fler skivar och mer material, så blir ju katalogen större. Så jag spelar ju uteslutande nästan bara mitt eget material. Om det inte är så att jag nu... Ja, men, nu ska jag ut på turné och samarbeta med Göteborg Wind Orchestra till exempel, som en blåsorkester. Och då gör vi annat material, men vi har mötts i mitten. Liksom. Och alltid när jag jobbar med aktörer utanför kyrkan till exempel, så finns det fortfarande en väldig respekt utifrån vem jag är och vad jag gör. Så att det är alltid ett samtal utifrån hur vi ska göra, så det blir på bästa sätt.

0: Paradise från Samuel Ljungblads tredje album. Och då kan man undra, har du koll, Samuel, på alla album som du har gjort?
1: Jo, men jag har gjort 5 stycken Samuel Ljungblad album och så har jag gjort ett julalbum tillsammans med Ole Börud. Och nu faktiskt så är jag precis i takt med att ge mig på ett sjätte.
0: Ja, se där. Det var ju en glad nyhet att få se fram emot. Och så kan man ju undra, när kommer albumet?
1: Ja, vi hoppas väl att det ska komma i början av nästa år, arbetsplanen. Så jag hoppas att vi får allt att funka.
0: Om man gör en sökning på Spotify och söker på Samuel Ljungblad och alla låtar, så är det en låt som sticker ut. Och det är från det första albumet som du gjorde. Låten Your Love har mer än 800 000 klick på sig, alltså lyssningar. Vad tror du det beror på?
1: Ja, nej, men det tror jag. Men det finns någon sån här, nu har jag hållit på så pass länge, men det är klart att det var ju många som gick igång på första albumet, för det var också så annorlunda. Det fanns inget sånt inom kyrkan, varken i Sverige eller Norge eller i Danmark, eller så att jag tillsammans med dem som jag var med då och jobbade tillsammans med, vi gick liksom ut på en arena där det var tomt. Så att det tror jag också är så där att det hänger kvar, det hänger med. Sen är det lite så där att jag tror så här, när du blir äldre överlag, var till man så där när man blir äldre. När jag hör saker från 90-talet, när jag var liksom i 20-årsåldern och började bli vuxen och skapa mitt eget så där. Det finns ju mycket musik som jag går tillbaks till och då händer det saker med mig. För det finns så mycket annat till det. Och det tror jag också det finns, du vet, de som är i min ålder, som är i 45-årsåldern, som var med när jag kom fram och var på konferenser eller festivaler och så hörde de det här, köpte albumet. Det är klart att det återskapar någonting. Så att jag tror att det finns sånt också i det.

0: Your Love med Samuel Ljungblad ifrån hans första album. Ja, med så många album och låtar som du har gjort, vilket tycker du är det bästa och skulle du rekommendera att man ska lyssna på?
1: Jag hoppas ju att jag inte har gjort det bästa än.
2: Det var ett bra svar.
1: Ja, det var ett bra svar, va? Nej, men jag tror nog faktiskt så här att jag har svårt att sätta fingret på att något av dem är bäst. För jag, när jag tittar på de här albumen som jag har gjort så är det en resa. Jag kan titta tillbaka på första albumet och se den här unga killen som är superladdad och materialet sticker åt olika håll. Och sen hur det har gått vidare, liksom, platta nummer 4, då var det liksom det var liksom ett gospelalbum. Och hur det har liksom gått därifrån. Så att jag har svårt att pinpointa på något vis att det här albumet är det ni ska lyssna på. Men det är albumet som har varit mest populärt, kan man väl säga, som jag har jobbat väldigt mycket med. Det är det fjärde albumet som heter The Psalmist, psalmisten. Och som sagt, det var väldigt gångbart för körer och det var liksom funkat väldigt bra i gudstjänstmusik också. Så att jag tror att det har haft mycket med det att göra.
0: Och nu efter ett ofrivilligt uppehåll, kan man väl säga, så är du ute på en turné och du kör helt ensam och du kallar din turné för
1: My Rhodes and I, mitt Rhodes och jag, och det beskriver egentligen hela grejen. Jag har ett gammalt Rhodes från 70-talet och så är jag, that's it. Så att det var mest en väldigt rolig grej att göra. Jag har gjort jättemycket saker med band och jag har gjort mycket att jag har varit tillsammans med, haft med mig pianist eller så här. Men jag tyckte att det var en rolig utmaning för mig själv att göra någonting helt själv. Det satte mig både utmana mig själv i mitt pianospel till exempel, att jag ville utvecklas i det. Så att ja, det är lite spännande faktiskt. Ja, vi får se hur det går.
0: Ja, det går nog säkert bra för Samuel Ljungblad på den nya turnén. Samuel, en populär och folkkär artist inom soul- och gospelgenren. Vi ska inte lämna Samuel riktigt än. Vi ska lyssna på en låt till slut som heter Witness. Och det är från albumet som heter just Witness.

Rescue heter den här låten med Laureen Dakeley. Hon är en amerikansk sångerska, verksam inom contemporary Christian music och pop kan man väl säga. Född i Louisiana, USA, och rätt så känd, och har också vunnit en Dove Awards för den här låten. Det gjorde hon 2020. Ja, som vi hörde i intervjun med Samuel Ljungblad tidigare, så förändras ju musiken hela tiden, och det som var populärt och intressant kanske för många på 90-talet, det ser ju helt annorlunda ut idag. Det gäller bara att hänga med i svängarna och försöka hitta det nya, som inte alltid behöver vara dåligt, utan det kan vara inspirerande och roligt att hitta någonting nytt också. Programmet har ju haft en liten prägel utav soul och gospel, så vi fortsätter väl på det temat också med lite soulaktig gospel, som i den här låten Wings of Love med Cool

Cole McSween med låten Wings of Love. Cole, han är en kristen artist och verkar inom genren gospel och soul också. På senare tid så har han upptäckt Andrew Crouch musik och är starkt inspirerad utav Andrew Crouch. Tycker också att det går bra att kombinera 70-tals soulen och funken med sin kärlek till Jesus. Hans bas, som så många andra inom musikbranschen i USA, det är Nashville. Och från Nashville kommer också nästa grupp. Nashville Life Music kan man väl beteckna som ett kristet kollektiv. De utgår ifrån Nashville Life Church. Och kyrkan, den drar ju till sig en hel del professionella musiker, artister och producenter. Så det är klart att det finns en hel del talangfyllda sångare och musiker i den här gruppen. En låt som placerade sig på Billboard Top 5, den kommer här, My God. Och den fick också en nominering till Dove Award tillsammans med en man som heter Mr. Talks.

Ja, det var allt vi hade att bjuda på ifrån Country Gospel Church den här gången. Hoppas du gillade vårt tema med soul och gospel. Hör gärna av dig med synpunkter på programmet peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Så hörs vi igen someday soon.

sången förvandla mitt liv. Jag var inget elakt barn. Jag var ingen tuffing. Jag var ett barn som hade vuxit upp i ett hem i misär. Utan kärlek. Ett barn som skrek efter, älska mig. Ta hand om mig. Men jag mötte Jesus. Och han förvandlade mitt liv på ett sådant vis att jag aldrig blivit densamma igen. Ingen har bett till frälsning för mig. Men jag blev frälst där och då. Jesus flyttade in i mitt hjärta. Och vet du vad? När jag kom hem så säger min mamma, som är rätt deprimerad då, vad har hänt med dig? Jag sa, med mig? Ja, men dina ögon lyser. Vad har hänt med dig? Ja, sa mamma, det här förstår du inte. Jo, sa hon, jag är din mor, jag förstår allting. Nej, det här är lite svårt. Nu är jag, din mamma berättar vad som har hänt. Okej, mamma. Jesus har flyttat in i mitt hjärta, men nu ska jag spela fotboll. Hej då! Och sen gav jag mig iväg. Men vet du vad? Många hade talat om Jesus med min mamma. Hon hade aldrig trott på det. Men att få se sin sons ögon förvandlade, då visste hon, det finns någonting jag har missat. Nästa söndag var hon i kyrkan. Och när hon satt som ni så säger prästen plötsligt, här sitter en dam på nedersta raden, ditt liv ser ut så här. Och så berättar han hela min mammas historia. Och så säger han, om du ger ditt liv till Jesus idag, så ska inte bara ditt liv bli förvandlat, utan hela din familjs liv. Mamma som inte har gått till kyrkan så mycket, hon visste ju bara, det är mig han pratar om. Och så fick flytta Jesus in direkt. Och tecknet på att det verkligen var sant var, mitt i bänken där hon satt blev hon förälskad i min pappa på nytt. Jesus helade relationen direkt. Sedan plötsligt ringer telefonen hem, där en lång historia, så är det min bror Mikael som gråter förtvivlad. Och det är pappa i luren, han är ju inte frälst, han har ju lämnat Gud. Han tycker det är jättejobbigt att mamma och jag tagit emot Jesus. Alltså det var ju, skulle någon ta emot Jesus var det pappa, han har ju varit pingstvän. Nu kom familjen från andra hållet. Men han hör min bror gråta. Och han säger, Mikael, var är du? Vad har hänt? Pappa, ja, var är du? Jag kommer direkt. Det går inte. Varför det? Jag är i Hamburg. I Hamburg, vad har hänt? Jag har blivit frälst. Och då säger min pappa, Mikael, kom hem, här är två idioter till. Och så kom Mikael hem, så har vi tre. Och så är min bror som försökte ta sitt liv. Han hörde en röst precis efter han hade ätit alla mediciner. Dan, stå upp och gå. Det här är inte meningen med ditt liv. Han reser sig upp och går ner från sin lägenhet och ramlar framför en polisbil. De kunde rädda honom. Och de förstod han att det fanns en Gud. Och till sist min äldste bror. Det är lite kul, för du vet, det går fort med den här pastoriseringen när man går i kyrkan. Det är ju termer som inte världen förstår. Jag var ju bara 12 år gammal, men man lyssnar ju in. Så jag tänkte, nu måste jag hem till min äldste bror. Så jag åker till Torbjörn och knackar på dörren en söndag. Då har han ju rökt på hela lördagen och är ganska borta. Och så går jag in och säger, hej Torbjörn, hej hej Bosse. Jag är en ny skapelse i Kristus. Och då säger min bror, är det du eller jag som har rökt här? Du är precis som vanligt. Nej Torbjörn, det är på insidan. Och så fick jag berätta en lång historia. Han gav sitt liv till Gud. Och till sist gav min pappa sitt liv till Gud. Och du vet, när man har blivit frälst från vad vi var i, och en hel familj blir helad, då är det inte så att det är jobbigt att gå upp på söndag förmiddagen. Man kan inte komma till kyrkan snabbt nog. Och vi stod där hela familjen glada och in i kyrkan och satt oss ner och fick titta någon i nacken i en och en halv timme. Och sen skulle man gå hem. Du vet, vi gick ju till kyrkan och tog emot till det började ta emot. Vi tänkte, är det här allting med det kristna livet? Är det inget annat? Och vi hade en längtan att Gud sänd oss dit ingen annan vill gå. Och när vi kommer dit vill vi hjälpa till ande, själ och kropp. Det startar med att vår familj tog hand om 1983 16 föräldralösa pojkar på Filippinerna.
Jag har varit chef för barnmissionen sedan 96. I år när vi summerar hur många människor vi har hjälpt så är det 600 000 människor i 14 olika länder. Att Gud frälste vår familj var ett under. Att vi bevarade idag är ett större under. Men att Gud ville använda oss, det är det största av allt. Vi är här för att du ska få möta Gud. Du ska, om din, det står i Bibeln, en falnande låga ska Herren inte utsläcka. Och ett krossat, eller ett brutet strå ska han inte krossa. Herren är här idag och han vill möta dig. Men vi är också här för att berätta om de människor som varje dag ropar: Gud, om du finns, så hjälp mig. Ni ska få se en liten film om barnmissionens arbete. Det är bara en liten del av vårt jobb, men vad Gud har satt oss att jobba med.

Tack så mycket för den givna gåvan. Ja, vi ska göra ett litet jävligt kast nu, så vi tänkte bjuda på en vinnarlåt ifrån Eurovision Song Contest. Går det bra? Vilket land vann Eurovision Song Contest 1979? Israel. Vad hette sången? Vad hette gruppen som sjöng? Den hette Milk and Honey. Och vi ska sjunga den nu med en svensk text av Gun-Britt Holgersson, som är kusin med Bo Wallenberg. Kan ni tänka, allting flätas samman en eftermiddag som denna. Halleluja!

Vi ser att många av er har säkert barn och barnbarn och annat. Och vi vet, vi som har barn, jag har själv 6 stycken barn som har vuxit upp i mitt hem. Och det är ju inget konstigt med att man vill ge sitt liv för sina barn. Skulle en situation uppstå, min fru, hon blev iputtad i vatten när hon var 4 år gammal. Så hon, efter det hon panik och får huvudet under vatten. Och hon tycker inte om att bada så mycket. Så här. Men jag vet, skulle något av våra barn trilla ner från en brygga eller en båt, så hade hon hoppat direkt för att hjälpa barnet. Det är en moders kärlek. Hade man kommit hem och det brann inne i huset och man ser sina barn, inte tänker man på, nej, jag kan bränna. Det är bara att rädda barnen. En faders och moders kärlek, den är utgivande. Men har du tänkt på, kan man älska något så mycket att man kan låta sina barn dö för det? Nej, det är sjukligt och det är nog straffbart också. Men ändå, vet du vad? Så mycket älskade Gud dig att han var villig att låta sin son dö för dig. Det är en kärlek vi som människor inte kan begripa. Och nästa sång handlar om det. Så stor är Jesu kärlek. Jag finner inga ord.

Ibland så undrar man ju, vad är Gud? Vad är Jesus? Vad är hans kärlek? Bara för en månad sedan fick vi följa en av våra missionärer i församlingen hemma i Malmö, 51 år gammal. Helt plötsligt får han en stroke. Vi tror helt plötsligt att han ska klara det, för han vaknar till och så får han en stroke till. Lämnar fru och en 9-årig son efter sig. Svårt ibland. En liknande situation hörde jag när jag var i Norge för ett år sedan. En kvinna med 3 små barn. De hade laggård och djur och hon blev änka med sina 3 barn. Men hon tänkte, jag ska klara detta. Det var ett årtionde eller något sånt sedan det här hände och hon kände, jag ska kämpa på. Så hon är ute i laggården på morgonen och mocka och fodra och allt som hör med det. Och så in och väcka barnen och klä på dem. Och en del skulle till skolan. Den minste var 4-5 år. Och sen var det dags att tvätta och stryka och städa. Och så ut i laggården och så höll det på. Hon var helt slut. På söndagen gick de till Guds hus. Hon kände sig tom. Pastorn talade över ordet. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er frid. Och hon kände det, det fäste inte. Det kändes omöjligt att ta emot det där. Men han trummade på den där spiken. Hamrade på den spiken, pastorn, under hela predikan. Men det liksom, det gick inte in. Hennes lilla 4-åriga pojke eller 5-åriga, han hörde inte vad som sades. Utom sista meningen i predikan, då sa pastorn en sista gång. Glöm nu inte mannen som sa, kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor, ni som strävar och kämpar. Kom till mig så ska jag ge frid och ro och styrka. Då vaknade lille 5-åring till liv. Och så slog han mamma i sidan och sa, mamma, mamma, den mannen skulle du satsa på. En rolig historia, men kanske det är det du behövde höra. Du har hört så mycket gott, men kanske det finns någon som bara känner, det har inte fäst. Det är ord, det är sånger. Kanske du ska stilla dig den här eftermiddagen. Det finns en. Och det kan låta som en andlig floskel. Kom till mig alla ni som arbetar i tyngd av börden. Men för 12 år sedan så gick jag igenom och vår familj en kris som jag knappt orkar tala om, när hela vår familj höll på att ödeläggas. Orkade inte be själv, orkade inte läsa Bibeln själv. Men det var andra människor som bad för oss. Och jag fick uppleva att det fanns substans i det där bibelordet. Och jag glömde inte mannen Jesus som jag hade lärt känna när jag var liten. Han fanns där i allt. Du vet, jag tänker på sånger som han ger mera kraft. Han ger mera nåd när min börda blir större. Det står inte att bördan ska försvinna, men det står att han ska ge mera nåd. Han ska ge mer kraft när arbetet växer. Han tar inte bort arbetet och det jobbiga, men han ger någonting. Det är sån djup teologi i de där sångerna. Någonstans bland de här skuggorna står Jesus. Det är inte så att skuggorna försvinner, men han finns där. Han som sa, kom till mig. Så jag bara vill ge det till någon. Glöm inte mannen. Glöm honom inte. Utan sök honom istället, mitt i kampen och mörkret. Det gjorde jag. Vi kom igenom. På ett eller annat sätt så är vi igenom, hela familjen intakt. Amen. Vi ska sjunga en härlig sång nu som heter Låt mig dela all din glädje, låt mig dela all din sorg. Det är Jesu ord till oss. Du vet, när Mose skulle ge Israels barn sin svanesång eller avskedssång i 5 Mosebok 32, så sa han till folket, ni glömde Gud och ni glömde honom när det gick er väl. Det känner vi igen när det är nationella katastrofer och trauman, då samlas folk. Men ibland glömmer vi det så snabbt. Men glöm inte mannen, även när det går bra. Mitt i glädjen och mitt i sorgen.

Vi har två sånger kvar. Sen ska ni få komma ut till kaffebord och allt ni längtar efter. Ja, amen. Nu kan du säga amen. Men innan vi sjunger nästa sång så ska jag bara ta kort och berätta om den. När vi skulle göra vår senaste skiva, Väckelsesånger, så brottade jag med att jag skulle ha en sång som liksom skulle vara min. Men det är inte så lätt när man inte har det så bra. Precis som Mikael sa så gick vår familj igenom en mycket, mycket svår tid under den här tiden vi ska göra skivan. Ett av våra familjens placerade barn får så illa. Det finns väl inget som är värre när man som förälder inte blir maktlös och inte kan hjälpa till. Om man ropar på nattens timmar i ångest för sitt barn: Herre, var är du nu? Hjälp mig. Och man kämpar och man ber och man tycker det är motigt och man känner: har du övergett mig nu? Men så kommer han. Och jag minns jag körde på hem en natt och tänkte: vad hjälper det att jag vinner alla barn i hela jorden om jag förlorar ett av mina egna? Herre, beskydda och hjälp min familj. När jag är borta, Herre, skydda mina barn. Ta hand om dem. Och så när jag körde på nattens timmar så spelar radion en sång med Michael Jackson som heter You Are Not Alone. Du är inte själv. Och jag vet, jag körde in till sidan av vägen, torkade några tårar, så tänkte jag: nej, jag är inte själv, Herren är med mig. Så skrev jag den här texten som jag sen putsade lite på dagen efter. Men jag tror det är till någon här som har det jobbigt. Det kan vi ju ha. Vi kan vara glada, vi kan ledsna, men det här är en hälsning till dig. Du är inte själv.

Innan vår sista sång så vill jag tacka för att vi har fått kommit hit. Och ni har varit en fantastisk publik och sjungit med. Men, och jag vill också tacka för kollekten. Jag såg det var många som swishar och så vet att ni är generösa uppe. Men jag måste ändå få slå ett slag för att bli fadder i barnmissionen. Om barnmissionen skulle bedriva hela vårt stora arbete på att tre baritoner ut och reser och kollekter, då hade vi inte haft något arbete alls. Vårt arbete bygger på att kristna människor säger jag vill stå med och stötta barnmissionen. Och ska jag då berätta om barnmissionen kort, så barnmissionen, vad vi vill, det är vi vill vara den kristnas röst i biståndsvärlden. Det finns så många som säger idag, det är Röda Korset, Rädda Barnen och flera andra organisationer. Stöd oss, för vi är inte religiösa. Och vi är inte politiska. Och det är liksom ett vapen hur duktiga de är. Vi är inte religiösa. Vet du vad, det är inte jag heller. Min hund är religiös. Ja, han tror på mig fullt ut. Så jag sitter och står, så står vi. Ska vi gå ut på gatan, så går han. Han lyder mig fullt ut. En väldigt religiös hund. Men du vet, jag är inte religiös. Jag är kristen. Jag är frälst. Jag tror på Jesus. Och jag säger stöd barnmissionen, för vi är kristna. Vi tror att Jesus är svaret för denna mörka värld. I Bibeln står, ni är världens ljus. Han talar till oss frälsta. Ni är världens ljus. Och vet du vad? Ljuset har ju bara en sak att göra. Besegra mörkret. Du och jag ska lysa. Vi ska skina så mörkret måste fly. Och där är barnmissionen ett fantastiskt verktyg. Människor som lever i förtvivlan. Människor som ber Jesus, om du finns, hjälp mig. Jag orkar inte en dag till, så kommer vi. Skjut inte under stol med varför. Jesus älskar dig. Vi ska hjälpa dig här på jorden till ett fantastiskt liv. Men vet du vad? Du ska med till evigheten också. Det är inte många idag som är så tydliga med det. Vi är, vår symbol som ni har sett, det är en Jesus mitt i hjärtat. En Jesus som har en central plats i våra liv. En Jesus med öppna armar som välkomnar alla. Vi sjunger vår sista sång. Och det är en fantastisk sång som är förknippad med Titanic. Lyxbåten som skulle gå till New York från London. Världens enda osänkbara skepp. Jungfruturen. Folk hade betalt en förmögenhet för att vara med. Finaste porslinet, finaste maten, finaste hytterna, spegelblankt vatten, och ser man sig iväg. Vilken fest, vilken glädje. Men så händer det där som inte får hända. Ett isberg lurar under ytan. Hur många gånger har inte ett isberg träffat dig och mig som lurade under ytan och slet upp sår i vår själ?

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Det finns mycket andlig visdom bland människor som har levt ett tag. En äldre man hade varit en kristen hela sitt liv. Det var en som frågade honom: när du har lyckats hålla fast vid tron så länge, kan du väl vara ganska trygg i att du klarar av att hålla fast vid den ända till slutet? Mannen svarade: det handlar inte om att jag ska hålla ut. Det viktiga är att Jesus håller ut och att han håller på mig. Och Bibeln gör helt klart för mig att jag kan lita på honom när det gäller detta. Det finns många ord i Bibeln som handlar om Guds trofasthet. Jesus sa en gång om de som tror på honom: jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

13 kapitlet. Det var en stormig, grå februarimorgon. Nästan exakt 2 år efter den dagen då jag sålde vår tv och kastades in i detta förunderliga äventyr. Jag stod innanför glasdörrarna på färjan till Staten Island och försökte få ordning på förvirringen inför det jättekliv vi just hade tagit mot förverkligandet av min dröm. Skummet stänkte upp på däck. På styrbordssidan reste sig frihetsgudinnan. Jag stod och tänkte på så passande det skulle vara att åka förbi här varje morgon. Jag var nämligen på väg i ett speciellt uppdrag. Att hyra lokaler för vårt nya program som siktade till att befria ungdomar. I fickan hade jag också en adress. En verkligt passande. Victory Boulevard. Det hade antytts att vårt högkvarter skulle inrättas där. Men när jag kom fram måste jag le. Högkvarteret bestod av 3 ganska

så jag ställde in en säng bredvid skrivbordet i det mittersta rummet. Jag åt vad jag kunde laga på en kokplatta eller någon gång hos vänner i New York. Vänner som när de såg min magra uppenbarelse bjöd på ett ordentligt mål mat. Men det svåraste av allt var att familjen var delad. Gwen stannade kvar i Pittsburgh med våra småttingar. Hon längtade lika mycket som jag efter att vi skulle få bo tillsammans igen. Jag vet att det du gör är rätt, David, sa hon en gång i telefonen. Det är bara det att jag råkar känna mig ganska ensam. Och Gary växer upp utan att ens veta hur du ser ut. Vi kom överens om att familjen skulle flytta till New York så snart skolterminen var slut för Bonnie och Debbie. Även om vi sen kanske måste sova på en parkbänk någonstans. Men under tiden fann jag vissa fördelar med klosterlivet. Min lilla cell var en utmärkt bönevrå. Inga materiella bekvämligheter innebar att det inte var något som distraherade. Det lilla rummet var möblerat med skrivbord, en hård, rakryggad stol och så min säng. Det var en glädje att kunna be i den här torftiga omgivningen. Och varje kväll såg jag fram emot min före detta tv-tid, från midnatt till klockan 2 på natten, som en stund av förnyelse. Jag reste mig aldrig från bönen utan att ha blivit styrkt, uppmuntrad och fylld av ny entusiasm.

De här dagarna i början var spännande. De spanska och engelska pingstförsamlingarna i New York hade försett mig med $1,000 för att jag skulle kunna börja arbetet. Det mesta av pengarna använde jag till två experiment. Det första var operation infiltration. Det var ett litteraturprogram avsett att nå alla högskolestudenter i de oroliga områdena. I vår litteratur angrep vi narkotikamissbruk, promiskuitet, dryckenskap, masturbation och gängslagsmål med stöd från Bibeln.

Vi arbetade hårt med detta program och lyckades få med oss flera hundra ungdomar från de lokala kyrkorna som hjälpte oss att dela ut broschyrerna. Efter 3 månader resulterade det i en handfull grabbar och tjejer som hade blivit verkligt omvända. Så övergick vi till vårt andra experiment, TV. Jag samlade 100 pojkar och flickor som hade haft det svårt och kommit loss från sina problem. Vi bildade en ungdomskör och startade en TV-show. Idén var enkel. Ungdomarna sjöng och sen berättade någon av dem sin historia. Vi blev stimulerade genom den uppskattning vi fick. Tydligen blev vi populära bland tonåringarna. Men det var ett bekymmer. Det var dyrt med TV-program. Ungdomar från hela stan skickade in sina slantar för att stödja saken. Men trots det hade vi snart en skuld på $4,500. Det ser ut som om vi skulle vara tvungna att annullera serien innan vi ens kan se några faktiska resultat av den, sa jag till kommittén vid ett speciellt sammanträde med anledning av problemen. Alla tycktes vara av samma åsikt. Vi ville gärna fortsätta experimentet 13 veckor till, men det verkade inte finnas någon utväg ur dilemmat. Plötsligt reste sig en man. Jag hade aldrig sett honom. Han hade rund krage så att jag trodde först att han var episkopalpräst. Får jag komma med ett förslag, sa han och presenterade sig som pastor Harold Bredesen, holländsk reformärt kyrkoherde från Mount Vermont, New York. Jag har sett era program och jag tycker om den friska fläkt de kommer med. Innan ni definitivt beslutar er för att lägga ner undrar jag om ni vill komma och tala med en av mina vänner. Jag gick med på det med en axelryckning, men jag förstod inte vad det skulle betyda. Jag visste dock tillräckligt om den heliga andes sällsamma metoder för att undra om det var han som var i affärd med att öppna dörrar för oss. Nästa dag gick Harold och jag och sökte upp Chase Walker, redaktör för en veckotidning i Manhattan. Walker lyssnade uppmärksamt när vi berättade om vårt arbete och hur vi hade påbörjat det. Han verkade intresserad. Men vid slutet av samtalet såg han ändå lite fundersam ut. Vad är det egentligen ni vill att jag ska göra, sa han. Jag ska vara uppriktig, svarade Harold. Vi behöver $10,000. Walker bleknade. Det gjorde jag också. Sen började han skratta. Nåja, jag uppskattar i alla fall komplimangen. Men jag har inte ens $1,000. Och penninginsamling ligger utanför mitt område. Men hur kom det sig att du kom att tänka på mig? Det vet jag faktiskt inte, sa Harold. Men så jag fick höra att det här programmet kanske måste läggas på is, hade jag haft en märklig känsla av att du på något sätt hade nyckeln till problemet. Varenda gång jag tänkte på det här så kom Chase Walker. Ingenting mer bestämt. Harold gjorde en förhoppningsfull gest. Walker sa ingenting. Jasså, fortsatte Harold bedrövat. Ja, jag misstog mig väl då. Men när ingivelsen kommer så kraftigt som den gjorde så brukar det vara någonting som betyder något. Chase Walker avslutar intervjun genom att resa sig från stolen. Jag ska låta er veta om jag får några idéer. Till dess, tack för att jag fick del av er berättelse. Vi hade precis hunnit utanför dörren när han ropade oss tillbaka. Harold, David, vänta ett tag. Vi vände och gick tillbaka in. Det här var konstigt. Jag fick ett telegram idag, men som jag inte alls förstod,
Han rotade bland papperna på skrivbordet och kom fram med ett telegram från en Clement Stone, direktör för ett försäkringsbolag i Chicago. Tydligen en god vän till Walker. Förbise föregående telegram, stod det. Jag är på Savoy Hilton onsdag. Det är ju idag, sa Walker, men jag har aldrig fått något föregående telegram. Och varför skulle han låta mig veta att han är här när vi inte har planerat att träffas? Jag undrar om hans sekreterare har förväxlat mitt namn med någon annans, eller... Walker stirrade besynnerligt på Harold ett ögonblick. Tog sen fram en penna och rafsade ihop ett meddelande. Gå till Savoy, sa han och gav oss meddelandet i ett öppet kuvert. Fråga efter Clement Stone. Om han är inne kan ni använda det här som introduktion. Och så får vi se hur det hela utvecklar sig. Läs det om ni har lust. Och vi läste det medan vi väntade på hissen. Kära Clem, stod det. Får jag presentera David Wilkerson för dig? Han utför ett märkligt arbete bland tonåringar i vår stad. David behöver $10,000 för ett arbete. Du bör lyssna noga på hans berättelse och om den intresserar dig, hjälpa honom fram. Hälsningar, Chase. Det var det dummaste jag har hört, sa jag till Harold. Tror du verkligen att vi bör besöka den här mannen? Naturligtvis, menade Harold. Han verkade inte alls tveksam. 20 minuter senare knackade vi på dörren till en svit på Savoy. Klockan var 5:30. En herre kom och öppnade. Han höll just på med att knyta sin fluga. Han höll tydligen på att klä sig till middag. Herr Stone? Mannen nickade. Ursäkta, men vi har ett meddelande till er från Chase Walker. Stone stod kvar i dörröppningen och läste meddelandet. Sen bjöd han oss att stiga in. Situationen förbryllade tydligen honom lika mycket som oss. Han sa att han skulle vara nere inom ett par minuter, men om vi ville prata mens han gjorde sig klar så skulle han gärna lyssna. 15 minuter senare var Stone färdig att gå ner och jag hade nätt och jämnt påbörjat skildringen av Teenage Evangelization. Jag måste gå nu, sa Stone vänligt, men om Chase Walker rekommenderar dig så räcker det för min del. Det du säger om ditt arbete låter bra. Skicka räkningarna till mig så ska jag betala dem upp till $10,000. Harold och jag såg på varandra, överväldigade. Och nu får ni lov att ursäkta mig, sa herr Stone och makade sig närmare dörren. Men varför inte banda hela historien och sen skicka till mig? Jag ska komma och hälsa på nästa gång jag är i New York. Vi ska utarbeta detaljer. Och så var han borta. Pengarna gick åt till att betala vår skuld. Och de räckte också till ytterligare 13 veckors tv-program. Och en film, Vampyrer, som handlade om narkomani bland tonåringar i New York. Men pengarna gav oss mer än film och tv-tid. De gav oss en ny vördnad för denna mission. Det blev mer och mer klart för oss att Herrens hand var med oss i vårt arbete.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

Jag är Jakob.

Hetta. Hit the floor.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

paranoid. What's the difference between the words paranoid?

One.

I believe in deep-yawed chaos.

Sjukt.

The economy is propelled by electricity.

Please to the house. And I'm stuck in the 80s. I'll be 90s.

0: went crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

close, stay close, stay close, stay close, stay close.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Jesus.

0: revenge, revenge of hatred and violence.
1: I mean to invade.

Mm.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

Thank you.

I'm not your daddy.

Broadcasters. Vlasna Broadcasters.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

One.

kid crazy. It was Frankensteinian. Healing.

0: And that was the beginning of the journey.
1: Beloved shipmate.